0: かかって
1: る。高かったんじゃないの？見た？見た？
0: 見たけどさ、
1: いやいいよね、やっぱ朝乗ってないよね。やっぱり朝どんどんどんどん伸びる。
0: スイカはね、
1: スイカ食べて。